Jitikini matiki kele tikini fara tiki. Nimi fa idomi. Aka bloma kono. Aka maga tenga se bloma kono. Kako melaka che wolo flamina ko bila tenga kono. Kapa mere kosu dala. Katrobele wolo da osafe.